Tên này bí cả là cả lơ Ngũng có gần chi mà anh nhá ra cơ cụ bộ mộng Lơ tụ tụ cụ tơ vơ Anh em ngủ yê yê phơ ủ quỷ lơ vơ sơ vơ cơ Rất tụ cụ gần đà rơ nơ yê cụ tụ bộ vya Quay tè ủ lơ tụ lơ kì chê chê Ê ni yô rô cơ vơ sơ vơ ủ quỷ phụ cô nụ lơ Yô ủ quỷ lơ vơ sơ vơ cơ yá sàng vô tạp bộ yi Kê ta sơ sơn cơ ủ lơ phơ tụ phá kê sá nơ Kê prì mà ta tè lù jù bơ tơ mù nìa Kô rô rù jù bơ tơ mù nè Jù bơ vô tô pram pram Bila sebuah ukui ke atas pame anak mana keleng ke pulau pulau berkenda berkenda kola sokode mana keleng ke pulau dapanggu mana keleng ke koka tiliri cewia mana keleng ke pulau mata mele etini ne ika felak febi kwe wukunda kasa kora kora kofi sabele le sebuah ukui sa kalola neye ufale ketai tege ule fekara mana keleng ke pulau mulume mumu Uye mena bale, uku ila berke motu mui ya waro le melek bengke tubu we la nyare vire, uku re dir wo nyare vire lo chungulu, we wesa uluru re abai mena faru we ulairi la we le me buru buru.